0: Народът с усех гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni

0: Budi frajer, ne menjaj postaje. Vidno poslušaj. Frajer radio.
1: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer radio ima